0: Love Your Way. Nå sitter Anders Borgenværing klar med en nyhetsoppdatering.
1: Dette NRK Nyheter. Nå klokka 8. Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum truer I dag med å samarbeide med høyresiden for å sikre fortsatt lave avgifter på drivstoff også utover høsten. Det stusser statsminister Jonas Gahr Støre på.
2: Nei, altså jeg synes jo det litt pussig at den dagen vi vedtar teksten om revidert budsjett, som en god avtale, der vi gjør en ting I tillegg til det vi hadde I budsjettavtalen I fjor. Vi sier at på dette området så skal vi søke å bli enige om det oppstår en situasjon som lave spørsmål om drivstoffpriser. Jeg legger til grunn at da skal man gjøre det. Skal man søke å bli enige? Det har deres dyktige forhandler Bjørn Arild Gram vært med på sammen med de andre I finanskomiteen, og disse partiene stemmer for det I Stortinget I dag.
3: Har du blitt lurt av Vedum?
2: Nei. Det kan jeg ikke si, men jeg forholder meg til at når man inngår avtaler, så det både god skikk og bruk at man holder dem.
1: Statsminister Jonas Gahr Støre intervjuet av Bjørn Myklebust. I dag skal Hormuz-stredet teoretisk åpnes igjen, ifølge avtalen som USA og Iran har signert. Stredet den smale passasjen mellom Iran og Oman, og en av verdens viktigste skipsruter for transport av olje. Siden krigen startet så har nesten all trafikk stått stille her, og flere hundre skip ligger på vent. Knut Arild Hareide, administrerende direktør I Norges Rederiforbund, tror det tar lang tid før transporten går som normalt igjen.
4: Det ikke sikkert det skjer de neste årene, fordi at det nå lagt så betydelig sterke føringer rundt Hormuz-stredet. Iran har vist for hele verden hva som skjer når skipstrafikken ikke fungerer. Det går ut over verdensøkonomien, så de har et pressmiddel, og vi vet jo heller ikke hva blir de endelige forhandlingene rundt Hormuz-stredet. Det vil jo bli avklart. Det en avtale nå for 60 dager frem I tid, kanskje etter 60 dager, det vet vi ikke.
1: Og samtalene mellom USA og Iran som var planlagt I dag avlyst, det melder det sveitsiske utenriksdepartementet ifølge nyhetsbyrået Reuters. Tidligere denne uka så signerte altså de to landene en intensjonsavtale om å avslutte krigen. Etter planen skulle partene møtes I Sveits I dag for en seremoniell signering, men det blir altså ikke noe av. Minst 15 personer drept I israelske angrep I Sør-Libanon I natt, melder statlige libanesiske medier. Ifølge de israelske militære, så var angrepet rettet mot infrastruktur som tilhører Hezbollah og medlemmer av den militante gruppa, og et svar på gjentatte brudd på våpenhvilen fra Hezbollah. I fotball-VM så har vertslandet Mexico I morges vunnet 1-0 over Sør-Korea og dermed I praksis videre fra gruppespillet. Tidligere I natt så vant Kanada 6-0 over Qatar. Det var NRK Nyheter I denne omgang. Jeg heter Anders Borgenværing.
5: Her nyhetene fra NRK Møre og Romsdal. Politiet rykte ut på en væpnet aksjon I Averøy I natt etter å ha fått melding om en valgtsending. Det sier operasjonsleder I politiet Espen Andresen.
6: Vi dro ut med flere patruller og fikk lokalisert angivelig fornærmede part, og etter hvert fikk kontroll på en angivelig gjerningsperson som nå pågrepet mistenkt for vold. Og så jobber vi videre med å innhente informasjon og finne ut litt mer om hva som har skjedd og omstendighetene rundt dette. Da.
5: Ingen skal ha blitt fysisk skadd. Krig og usikre tider I verden har gjort faren større for at norske soldater må være budde på alt. På Setnesmoen I Rauma går tenåringer gjennom omfattende tester på sesjon for å finne ut om de klare til strid. Rekrutteringsplanlegger Silje Arntsen har drevet med sesjoner I 13 år. Hun har merket en klar endring blant ungdommene.
7: De mer nysgjerrige, og de mer samfunnsorientert og mer bevisst I forhold til det ansvaret vi har, og den friheten vi har, at vi ikke tar den for gitt.
5: I helga det EM-kvalik I volleyball I Volda. Voldingen Jonas Kvalen spiller vanligvis proff I Japan. Men nå han I heimbygda si for å spille med landslaget. Kvalen glad for å være tilbake på volleyballbana I Volda.
8: Det helt fantastisk. Jeg utrolig stolt over

0: moderklubben min, KFM Volda, og lokalmiljøet for å kunne klare å arrangere landskamper og store arrangement her i Lisje, heimbygda mi i Volda. Så ja, jeg utrolig stolt, utrolig glad for det.
1: Og det var nyhetene fra NRK Møre og Romsdal. De fikk du av Heidrun Sunde Stokke. Flere nyheter finner du på nrk.no.
2: Hytteåpning i fjellet i helga. Mer om det om litt.
3: 7:05, så på jeg, Rune og Jonan, at du har en riktig så fin fredagsmorgen sammen med oss i morgensendingen fra NRK Møre og Romsdal.

0: Shakira står jo bak den offisielle VM-sangen. Det gjør hun sammen med artisten Burna Boy her, og sammen med Wyclef Jean I Hips Don't Lie.
1: Vidar skrev en melding til oss og kan fortelle at han skal ha ferie livet ut fra 3. august. Litt misynlig, kjenner jeg. Han skriver nok dette med bakgrunn I undersøkelsen vår I radioappen om du en av de som starter ferie nå eller senere, eller I det hele tatt. Han skal da altså ha lang ferie fra 3. august. Nei, har sen ferie, må han trykke på da. Og så har ikke vi noe alternativ for lang ferie I den forstand, men jeg ikke I arbeid, jo et alternativ som ligger på delt andre plass akkurat nå faktisk.
0: Jeg vil tro at Vidar da går over I pensjonistene sine rekker. Du får ha lykke til Vidar, og så det fint hvis du gjør som Vidar, går inn I appen NRK Radio og enten sender oss en melding eller gir oss en liten stemme på dagens spørsmål. Mange starter på ferien I dag. Gjør du?
1: Og ferie og fritid kan jo absolutt brukes til å gå I fjellet.
0: Det kan det så definitivt. Vi var jo ute på joggetur tidlig I dagens morgensending. Nå skal vi, som Jon Arne inne på, ut på fjelltur etter at Kine Nesheim har sønget sin flyte.

0: Denne helgen er det sommeråpning i DNT. Da åpner de bekjente hyttene I fjellet for sommeren. Rett nok har noen tjuvstartet å åpne allerede, men offisiell åpning er nå I helgen. Og da gjør det Norske Turistforening hyttene klare for innrykk. Og det det vel du som daglig leder I DNT Sunnmøre I gang med nå, Synnøve Solheimdal?
1: Ja, det stemmer. Nå jeg oppe på Sakariastammen og gjør klar, for nå vi en stor dugnadsgjeng oppe I fjellet som driver og gjør klar hyttene og skal fly opp mat og fly ned søppel fra I fjor, så det veldig spennende.
0: Fortell mer om hva det innebærer dette med å gjøre klar hyttene.
1: Ja, da har vi dugnadsgjenger på hver hytte som vasker og rydder og tar imot proviant som de legger ut I proviantlagret og så ja, rett og slett gjør det koselig og fint for dem som skal komme nå utover sommeren.
2: Og tidligere denne morgenen så kom det pressemelding fra DNT sentralt om at det rekordmange medlemmer I DNT og høy pågang før sommeren tar til. Hvordan forhåndsbokingen I vårt område?
1: Nei, det har vært bra. Det har vært I fjor så hadde vi jo et rekordår med besøkende, og vi ser jo, vi håper jo at vi kan få til noe lignende I år. Det ser ut som folk har lyst til å komme seg ut I fjellet, og ja, nei, vi har trua.
0: Det da lokale turgåere, så å si, som dominerer, eller kommer det mer langveisfarende gjester både fra inn og for den saks skyld utland?
1: Det jo litt begge deler. En sier jo kanskje at de lokale venter jo litt lenger med å boke, men vi har nok mest lokale. Ikke så mange utlendinger I vårt område, men mest lokale. Og det jo egentlig det vi ønsker også, og at det skal være et tilbud for dem som bor I området, og at de skal få muligheten til å benytte den fantastiske naturen vi har her I fylket.
2: Men de lokale, de ser kanskje litt mer an værmelding av dem da, og hvordan det utvikler seg før de bestemmer seg for en tur?
1: Ja, det vil jeg tro. Det er noe lett å gjøre det når du har det så lett tilgjengelig, og det må jeg innrømme at det gjør noe jeg også.
0: Men du, hva det hyttene kan tilby da for det som kommer?
1: Nei, det er et, for dem som ikke har vært på en DNT-hytte, så det et veldig, veldig kjekt tilbud. Det å gå en lang tur I fjellet, og så komme til hytte som helt ute for, altså mange av hyttene våre, særlig I Tafelfjellet, jo ute for dekning også. Og komme dit, og det mat der, og det fint gjort til, og gode fasiliteter, det tror jeg en utrolig kjekk opplevelse for de aller fleste, så det absolutt en opplevelse jeg vil anbefale, og som jeg synes masse bedre eventuelt enn Disneyland og alle de andre tilbudene som frister, så hvis du ikke har prøvd det før, så anbefaler jeg å prøve det, og de som har vært før, det tror jeg vet litt hva jeg snakket om, den roen, den fin ut I naturen og I fjellet, den unik, og den klarer vi ikke å gjenskape noen annen plass.
0: Nå driver du dugnad og får nå din trim, sånn sett, men skal du selv ut og gå I fjell I sommer?
1: Ja, det planen, ja. Jeg har lyst til å besøke flere av hyttene våre I Tafelfjellet. Der det nå veldig mange kjekke runder. Vi har jo trekanten og ja, innom Reindalsseter. Jeg har jo vært med selv I logistikken nå for å få til den betjente hytta vår, og tror det kommer til å bli et kjempeartig tilbud. Så det har jeg absolutt lyst til å besøke selv, ja.
2: Synnøve, helt til slutt, det slik at man må forhåndsbukke, eller kan man ta sjansen på at det en ledig seng eller to?
1: Nei, vi har fremdeles åpent. Det skal alltid være rom for folk som kommer I fjellet, så det, jeg kan absolutt ta sjansen på å komme opp, men da må jeg bare advare om at da får du ikke nødvendigvis førstevalget ditt, men vi tar imot alle, ja.
2: Takk skal du ha, Synnøve Solheimdal, med oss direkte fra Sakariastammen I Tafjorden, hvor hun og DNT-folket altså klare til å gjøre hyttene klare, slik at du får en fin opplevelse når du går I fjellene våre. Skal vi være så ærlige å si at hverken I eller du av de som går mest I fjellet?
0: Ikke av de flinkeste, nei, nok ikke det.
2: Det nok ikke det heller, men det høres jo forlokkende ut, det Synnøve Solemdal kunne fortelle om hyttene til DNT. Absolutt verdt å utforske naturen I vårt fylke, det det ingen som helst tvil om I løpet av den kommende sommeren.

0: Enrique Iglesias, hørte du der altså? Be with you.
1: Vi har hatt en konkurransegående runde, og vi har hatt en lang historie, og så skulle du ha et litt utdrag der. Det var ikke så helt enkelt.
0: Det var ikke så enkelt, skjønner du. Du må følge med når kollega Bjørnar Pedersen forteller sin historie om politibekjent Nora Wang. Følge med, det gjør du, Kari Meidel Faksvåg. God morgen.
2: God morgen, ja.
0: Hvor var det denne tatoveringen befant seg?
2: Det var på høyre håndbak.
0: Det var rett og slett på høyre håndbak. Den kom tidlig i fortellingen av den, men du fikk det med det.
2: Ja.
0: Veldig bra, veldig bra.
1: Du, hva bringer dagen til Kari i dag?
2: Nei, akkurat nå så vi på vei opp Drivdalen.
1: Oh, ja.
2: Vi skal til Østlandet.
1: Ja.
2: Ja.
1: Du er ikke nødt til å fortelle hva du skal på Østlandet, men er det ferie?
2: Nei, ja, en sånn kombinert familiebesøk og ferie, ja.
0: Det høres,
2: litt av hvert.
0: Ja. Litt av hvert, det høres kjekt ut.
1: Hva er det med trafikken da?
2: Nei, foreløpig så jo lite trafikk da.
1: Ja.
2: Og fint vær, sol og...
1: Ja.
2: Ja,
0: men så bra. Da skulle rammene være det aller beste, Kari.
2: Ja.
1: Vet du hva? Vi tar og, rett og slett og gratulerer med seieren, og så ønsker vi en god tur østover.
2: Ja, takk for det.
0: Så ligger det forhåpentligvis en liten premie i posten din når du kommer hjem igjen.
2: Det høres bra ut.
0: Kari Meidel Faksvåg fra Kristiansund var det altså, som vant dagens konkurranse i morgensendingen denne fredagsmorgenen.

0: Emilia sin Big Big World var det, og før Emilia så hørte du dagens konkurransevinner Kari fortelle at hun på en ja, kombinert ferie, familietur, og ferie jo et lite stikkord for oss denne morgenen, Jon Arne, for vi lurer jo på om mange rett og slett startet ferien sin I løpet av dagen I dag.
1: Det ikke lett å få noe klart svar utifra vår stemmegiving eller lille undersøkelse. Det flest som har sen ferie da, men så det nest flest som ikke I arbeid. Og så det mer jevnt mellom ja, endelig, og jeg spyrer ferien litt over hele året.
0: Jeg av de som har seinferie, det jo du også, men det jo greit å ha noe kanskje frem til, men samtidig så blir jeg litt misunnelig på dem av våre kolleger som nå går ut I ferie etter dagen I dag.
1: Ja, det, jeg vil nok tenke på det på mandag når jeg ser at her det mange borte, og så skal du I tillegg starte en veke før meg, for jeg ekstra sein, så jeg blir sittende igjen alene.
0: Du blir rett og slett sittende alene. Men fortell oss du også, hvordan dine ferieplaner starter du I dag, eller venter du litt grann, eller du ikke arbeid sånn sett? Alternativet flere inne I appen NRK Radio og morgensendingen til NRK Møre og Romsdal denne fredagen.

0: Dette er NRK Nyheter, nå klokka 8.30. Statsminister Jonas Gahr Støre sier han regner med at Senterpartiet står ved avtalen med de andre rød-grønne partiene om avgifter. Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum truer i dag med å samarbeide med høyresiden for å sikre fortsatt lave avgifter på drivstoff også utover høsten. Støre sier han stusser over utspillet til Vedum, og at han forholder seg til avtalen som allerede er inngått med Senterpartiet. De med store boliglån slapp med skrekken etter gårsdagens rentemøte ettersom renta ble stående på 4,25%, men neste måned så kommer låntakerne til å merke det, for da har nemlig bankene lov til å sette opp rentene sine etter rentemøtet i mai. Men om du følger med, så kan du både spare penger som låntaker og om du har ekstra penger i banken, sier forbrukerøkonom Guri Sollien Eriksrud.
1: Hvis du har 4 millioner i gjeld, som jo ganske mange har, og du klarer å bytte deg til en renteforbedring med 0,5%, så utgjør det faktisk 20 000 kroner i året.
2: For selv om de med store bostadlån hadde flaks i går da renta ble stående, var det ikke lykka lenge. I juli kommer nemlig etterdønningene fra rentemøtet i mai, når bankene får lov til å øke rentene sine.
3: Da synes jeg vi skal forvente at også sparerentene våre øker, ikke bare boliglånsrenta. Så her gjelder det å følge med på de varslene som vi får fra banken vår.
0: Reporter Julianne Kyri Eikrem. Minst 15 personer er drept i israelske angrep i Sør-Libanon i natt, melder statlige libanesiske medier. Ifølge det israelske militæret så var angrepet rettet mot infrastruktur som tilhører Hizbollah og medlemmer av den iranskvennlige militante gruppa. Et svar på gjentatte brudd på våpenhvilen fra nettopp Hizbollah. Fotball-VM nå. En av verdens beste fotballspillere. Nordmannen Erling Braut Haaland har de siste dagene kunnet gått gatelangs i en av verdens største byer, New York, uten å bli gjenkjent, forteller han selv i egne sosiale medier, og reaksjonene strømmer på. Etter Irak-kampen så har det norske landslaget fått noen dager fri, som Haaland altså har brukt i The Big Apple. NRKs fotballekspert Bengt Eriksen mener det ikke er overraskende at USA ikke er så oppdatert på fotball, selv om det er vertsnasjon.
4: Er du stjerne i idrett, så er du stjerne enten i friidrett, eller så er du kanskje i hockey, men i hvert fall i baseball og amerikansk fotball. Men soccer henger nok fortsatt litt etter. Jeg tror at den jevne amerikaneren som følger litt med på annet enn baseball og amerikansk fotball, får øynene opp når de har VM hjemme utenfor i bakgården sin. Og de kommer nok til å legge merke til han. Det burde kanskje ha gjort allerede.
0: NRK Nyheter, Anders Borgen Væring.
5: Jeg drønskull gi oss de lokale nyhetene, og det er snakk om det vi må tro er midlertidige utfordringer på sykehuset Nordmøre og Romsdal.
6: Ja, det er avdekt høy bakterievekst i enkelte vassprøver ved det nye sykehuset på Hjelset. Pasientene får flaskevatten som et førevartiltak medan nye analyser blir gjennomførte. Situasjonen skal førebels ikke få konsekvenser for operasjoner, medisinsk behandling, matproduksjon eller kafédrift. Årsaken til problemet er fremleis ukjent, men det er satt i gang undersøkingen.
7: Vi har snakket om joggetur og fjelltur tidligere i denne morgensendingen, Jon Arne.
8: Og her står vi.
7: Og her står vi, og nå skal vi snart også lene oss tilbake og gå på konsert, skulle du si.
8: Ja, i en av de mest spesielle kyrkjene vi har i Møre og Romsdal.
7: Rett og slett, følg med etter Sigrid.
9: Hallo, det er jo Sigrid. Akkurat nå så hører du på verdens beste radio. Du hører på NRK Møre og Romsdal.

0: Sist helg så åpnet årets sesong av Kirkehåla Kulturbeite I Rosekirka I Stordal. Den åpningen var det operasanger Eli Kristin Hansveen som stod for, mens I helgen så det Frode Alnes sin tur. God morgen, Frode.
1: God morgen.
0: Hvordan blir det å holde konsert I selvaste Rosekirka?
1: Du, det gleder jeg meg veldig til. Jeg har spilt en gang I Stordal for mange, mange år siden, en idrettssal med Dance for the Stranger, men nå tar jeg avsikren til venstre og går innom Rosekirka, da holder solokonsert. Det blir stor stas, hørt veldig mye fint om den.
2: Det en meget spesiell kirke, og uansett kirkebygget, legger du opp konserten på en spesiell måte når du skal være I en kirke?
1: Ja, jeg gjør jo det. Jeg litt sånn, jeg forbereder jo veldig mye, og har jo et veldig bredt repertoar som til forskjellige ting, da. Så det blir jo litt spesialsydd for den konserten. Jeg har mange vakre melodier, vet du, som må komme frem.
0: Men dette med kirke, religion og tro, hvilke forhold har du til det?
1: Nei, jeg jo en frilynt mann, men jeg har spilt veldig mye kirke, og sånn, det liksom et sted hvor på en måte musikken får veldig stor plass, og hvor den kommer til sin rett på en måte. Jeg elsker å spille I sånne rom, selv om jeg ikke en typisk kristen mann, da. Men åndelig jeg jo på en eller annen måte.
2: Men det store sprang, Frode Alnes, fra Kanestrandferja til Rosekirka? Ja.
1: Nå det jo sommerturné, og vi jo ute med Dance for the Stranger og skal spille I Posnavag på søndagen, så og kommer fra Odda og faktisk to dager på Lofthus, hvor jeg gikk dronningstien og gikk 1000 meter rett ned, og jeg klarer nesten ikke å gå. Så stiv, jeg har aldri følt meg så stiv, så jeg må myke meg før jeg kommer til Rosekirka. Men det store kontraster, ja.
2: Ja, nei, du må myke opp, for nå åpner jo DNT-hytten I helga også. Du skal vel på ut og gå igjen?
1: Ja. Ja, jeg har lagt en veldig bra grunnform nå da, på denne, det var jo 8 timer, for det lenge siden jeg har gått 8 timers tur, men nå vi I gang.
0: Rett og slett imponerende, men litt tilbake til Kanestrandferja, hvordan var den opplevelsen å holde konsert på en ferge?
1: Jo, det var helt fantastisk. Det jo liksom sånn, ja, da føler jeg det ene til andre, og jeg ga jo ut en plate for 10 år som heter Kanestrøm, som instrumental, og det var ting, kulturvekko I Tingvoll som arrangerte den konserten her, og jeg var jo veldig spent på om det kom folk på en ferge, men det var utsolgt hus, og folk kom for å høre den musikken, og det var, ja, det var religiøst utrolig hyggelig, altså.
2: Du, nå sa du litt om programmet fremover. Har slike som du I hermetegn noen gang ferie?
1: Nei, vi har jo aldri egentlig hatt det, men jeg har en uke neste uke, da skal vi på fjellet, og vi har en hytte oppe I Savalen, uten strøm og ferie, så vi skal ta det. Det blir litt sånn små ja, uker med ferie innimellom, men ellers så det jo som alltid full fart.
0: Ja, og som du nevnte I sted også, det blir litt Dance for a Stranger innimellom.
1: Ja, det gjør det. Vi får ikke slått gjerne bandet der. Vi skal gjøre en 20 konserter, tror jeg, og det jo like populært som før, så det veldig artig.
0: Blir det litt Stranger også I Rosekirka?
1: Jeg må jo, jeg kommer jo ikke unna, så noen gamle millionhits blir det jo selvfølgelig.
0: Men her skal vi høre det på egen hånd, skulle jeg til å si, gjennom sangen Du. Du får fortsette å kose deg på hytta, Frode, og så får du ha god tur til Rosekirka I Stordal I morgen.
1: Tusen takk, jeg gleder meg.

0: Stordalen skal altså oppleves i levende livet i Rosekyrkja i Stordal i morgen. Her hørte du han i radioen din med sangen Du, og Frode kunne jo fortelle at han har egentlig ikke ferie i klassisk forstand, men ferie jo et litt stikkord som vi spør om denne morgen. Starter du ferien din i dag, eller litt senere?
1: Og akkurat nå så det veldig likt mellom nei, har seinferie, sånn som vi har, og så det ja, veldig likt mellom de som ikke i arbeid. Men det god tid å stemme enda, og nei, det ikke mye arbeid å gå inn og trykke på et av alternativene i radioappen vår.
0: Og et av alternativene er altså da, ja, endelig, og kanskje du en av de som etter endt arbeidsdag i dag kan gå ut i en velfortjent sommerferie. Uansett, sen eller tidlig, gå inn i appen NRK Radio og gi din stemme.

0: Som du er, signert Camilla North.
1: Audun Sundestokke har gitt oss nyhetene hele denne morgenen. Vi har kommet frem til et nyhetssammendrag.
2: Ja, oj, ja. Politiet rykte ut på en væpnet aksjon med flere patruljer etter melding om en voldshending i Averøy. Ingen skal være fysisk skadd, og politiet har kontroll på gjerningspersonen som nå er mistenkt for vold. Et flertall i fylkestinget avviste forslaget om å vurdere å etablere et lobby- og åpenhetsregister i Møre og Romsdal fylkeskommune. Det var Jonas Mås Nilsen fra MDG som fremmet forslaget. I helga er det EM-kvalik i volleyball for herrer i Volda. Voldingen Jonas Kvalen er nå i heimbygda for å spille med landslaget. Både han og arrangørene håper på godt oppmøte i volleyballhallen.
0: Du finner flere lokale nyheter på NRK.no, og apropos lokalt, her kommer lokalmusikk fra en gruppe som alt er gående lenge. Nå er de ute med ny musikk igjen. Du hører Nancy in Your Eyes.

0: Dette var Nancy altså, In Your Eyes. Da skal vi snart overlate ord og tone til noen andre, Jon Arne.
1: Ja, det er som vanlig nyttig, men det som kommer etter oss, det er nok spennende klar, som det heter.
0: Og det vel faktisk siste nyttig med før sommerferien i dag. Reiseradioen nemlig klar til å ta over, nemlig. Så det ferietider der også. Tusen takk til alle dere som har vært inne i appen og gitt din stemme rundt tidlig eller sen ferie. Det er ganske mange av dere som fortsatt må vente litt med å starte sin ferie, men god ferie! Til også I gang fra ettermiddagen I dag I hvert fall Rune Hustad og Jon Arne Akselsen ønsker en fin fredag og en fin helg sammen med Daniel Kvammen

0: De samtalene mellom USA og Iran avlyst, forteller Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal.
1: I stedet har vi i natt sett voldsomme israelske angrep i Sør-Libanon. Rett i utkanten av en strategisk by som heter Nabatieh har israelske styrker prøvd å ta over en høyde. De har møtt motstand fra Hezbollah som har skutt raketter mot israelske styrkene. Det har vært tøffe kamper. Minst 15 mennesker har blitt drept i disse kampene. Så i Sør-Libanon er det ingenting som minner om en våpenhvile, og det skal være grunnen til at Iran har sagt at de ikke ønsker å komme til Schweiz så lenge Israel fortsetter krigen her i Libanon. Og da har også J.D. Vance, USAs vicepresident, kansellert turen til Schweiz.
0: Statsminister Jonas Gahr Støre sier han regner med at Senterpartiet står ved avtalen med de andre rødgrønne partiene om avgifter. Lederen i Senterpartiet, Trygve Slagsvold Vedum, truer i dag med å samarbeide med høyresiden for å sikre fortsatt lave avgifter på drivstoff også utover høsten. Det stusser Støre over.
2: Nei, altså jeg synes jo det litt pussig at den dagen vi vedtar teksten om revidert budsjett, som en god avtale, der vi gjør en ting i tillegg til det vi hadde i budsjettavtalen i fjor. Vi sier at på dette området så skal vi søke å bli enige om det oppstår en situasjon som lave spørsmål om drivstoffpriser. Jeg legger til grunn at da skal man gjøre det. Skal man søke å bli enige? Det har deres dyktige forhandler Bjørn Arild Gram vært med på sammen med de andre i finanskomiteen, og disse partiene stemmer for det i Stortinget i dag.
3: Har du blitt lurt av Vedum?
2: Nei. Det kan jeg ikke si, men jeg forholder meg til at når man inngår avtaler, så er det både god skikk og bruk at man holder dem.
0: Intervjuer her var Bjørn Myklebust. I fotball-VM har vertslandet Mexico i morges vunnet 1-0 over Sør-Korea og dermed i praksis videre fra gruppespillet. Tidligere i natt vant Kanada 6-0 over Qatar, i det som på flere måter ble en dramatisk kamp. En kanadisk spiller brakk et bein, og to katarske spillere fikk rødt kort. Politiet i Innlandet har måttet rykke ut til flere dyreoppdrag. I Hamar måtte en annen familie på bytur ha bistand etter litt uvettig atferd i trafikken. Andefamilien måtte følges tilbake til Mjøsa etter melding fra publikum ved Hamar sykehus. Også en gris som gikk langs veien på Lillehammer måtte ha hjelp fra politiet. Grisen og endene nå trykt tilbake der de hører hjemme, ifølge politiloggen. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter, og nå det Nitimen med Mari og Knut her på P1.
3: Vi klar.

0: Monsen.
1: I går ledde han Stortinget inn i sommerferien med å få alle representantene til å ro i takt mellom benkene.
2: Ja, i dag stortingspresident Masud Gharahkhani gjest i Nytimen. Kanskje det hans siste offisielle oppdrag før ferien? Naturlig i så fall at det skjer i Norges største radioprogram, selvfølgelig.
1: Ja, så avslutter vi vår sesongen, før i morgen starter Reiseradio.
2: Ja, men hele Nytimen-gjengen lover å lage sommerfest i dag.

0: Det var selvfølgelig The Kids her i 90, men hun forelsket i læreren. I går så led han Stortinget inn I sommerferien med en kollektiv hilsen til herrerønnslaget I fotball. Da gjorde så å si alle stortingsrepresentantene den etter hvert så kjente robevegelsen. La oss høre, Mari, hvordan det gikk da stortingspresidenten bokstavlig talt ba om ro I stortingssalen.
1: Dere klare? Vi prøver, vi prøver, vi prøver.
2: Første slag.
3: Ro, ro, ro, ro, ro, ro.
2: Heia Norge!
4: Heia Norge! Ja, det ikke hverdagskost nødvendigvis at vi kan si velkommen til en så høyaktuell Masud Gharahkhani, fordi nå, nå kan du kjenne på følelsen av å gå viralt.
5: Ja, ja, ja.
4: Velkommen til oss.
5: Veldig hyggelig å være med dere.
0: Hvor kom den ideen fra om at okay, vi gjør oss ferdig med det viktige arbeidet, og så gjør man på en måte protokollført at ok, nå gjør vi litt spesiell hilsen til landslaget her?
5: Altså jeg fikk flere innspill av mine kollegaer da, kunne vi gjøre dette, og så måtte jeg ha en liten runde om presidentskapet, hvordan gjør vi det sånn at det ordentlig? Så vi hadde jo en pause I forhandlingene før vi skulle gå videre til sakene, og så tenkte jeg at, ja vel, altså må huske på at Stortinget kommer fra det nordrønne, altså stor forsamling, og det å sende en hilsen fra demokratiets hjerte til fotballgutta som virkelig leverer. Og så var jeg litt spent på, klarer vi å få til den rytmen da? Liksom, hvordan blir dette? Blir det veldig rart? Og vi liksom, ja. Men de var jo så flinke, og det ble veldig bra, veldig bra.
4: Jeg synes det gikk knallbra, og så la jeg merke til, for jeg har blitt veldig opphengt I hele rohilsen, og sett mye sånn instruksjonsvideoer I hvordan man faktisk skal ro, da, gjerne også bruke hele kroppen, og ikke bare sitte sånn rett I ryggen, men det var kanskje ikke alle som hadde sett den instruksjonsvideoen, for jeg så at det var noen som var litt rett I ryggen, altså. Med en god innsats.
5: Men vi utpekte noen lagkapteiner, som jeg tenkte, de har rytme på plass.
4: Ja.
5: Men det som var litt kult, at han som fant opp hele konseptet, han sendte meg en melding I går, synes dette var veldig stas.
4: Og så kult.
5: Og lurte på, kan vi da være sånn sampublisering da så det, han Ole
4: ja,
5: så Ole var veldig fornøyd
0: ja,
5: det bra altså dette går jo altså Oliverberg og den gjengen det liksom folk har virkelig fått med seg laget også
4: ja og jeg synes det gøy jeg har lagt merke til nå det veldig mye sånne altså internasjonale store sportsmagasiner og Instagram-konter og sånt som selvfølgelig også da deler det nettopp som skjer på kampene sånn som Norge-Irak-kampen og det så jeg blir sånn jeg veldig lett å røre da men jeg blir ganske sånn stolt når jeg ser at vi begynner å vi jo et fenomen ikke bare på grunn av de store spillerne vi har men også så at vi gjør oss bemerket.
5: Supporterne våre.
4: Ja.
0: Heier, hvordan de stortingsstolene? Det lenge siden jeg har vært på Stortinget. Det må ha vært I forbindelse med på denne tiden av året at man kanskje hadde en skoletur ved slutten av 9. klassen som var siste året da. De rovennlige, de representantene sine stoler?
5: Jeg tror egentlig hvis du så på de som har sett det på TV da, så ser du at Stortinget bygget opp på en sånn måte at du, du kan få skikkelig rofølelsen hvis du gjør det synkronisert, og det klarte vi I går, så det jo egentlig tilrettelagt for det da.
4: Veldig.
5: Så det ble veldig kult. Ja.
0: Ja. Du, hvis du skal oppsummert det siste halvåret da, altså på jobben og liksom status for Stortinget og Norge, liksom, hva slags halvår har vi jo vært igjennom?
5: Selv om det føles ut som det veldig lenge siden, så det jo ikke så lenge siden vi hadde valg I Norge. Det vi skal glede oss over at valget et lag som gikk opp, og det bra. Det ikke liksom gitt I den verden vi men det viser en styrke ved demokratiet vårt. Og faktisk så var det sånn at nesten halvparten av stortingsrepresentantene var nye.
4: Mm.
5: Og det jo litt annerledes Stortinget, da, såpass skal jeg være ærlig om. Det et parti som sitter I regjering, og resten I opposisjon. Mm. Så det mye mer action hvis vi bruker folkelig ord på det. Spennende Storting. Men det vi evner jo faktisk å samarbeide, som mangler mange andre steder, sånn at man faktisk kommer I mål med statsbudsjettet, som det tøffe forhandlinger og selvfølgelig, men man kommer I mål. Og så tenker jeg styrke da, tenk alle partier var enige om langtidsplan på forsvaret. Det ikke gitt I den verden jeg, det handler om vår egen forsvarsevne, støtte til Ukraina. Så det jo styrke da, at vi klarer å snakke sammen på tvers av politiske grenser og får til løsning for landet, og det skal vi glede oss over.
4: Ja, det veldig bra. Hvordan vil du beskrive stemningen som har vært på Stortinget siste halvåret da?
5: Når det mange nye, så de jo spente, og du blir jo liksom kastet rett inn I det. Du får jo ikke noe tøffere start enn statsbudsjett. Men jeg merker jo det, som jeg sier, ja, nå får jeg avsløre litt da, så jeg kommer til å si det, at jeg skal holde en tale, som jeg gjør alltid når vi ønsker hverandre god sommer. Og det at selv om det mange nye, så ser jeg at det veldig mange representantforslag, altså det de kan fremme av egne forslag. Det veldig mange forslag. Så det godt I gang da. Så det liksom tatt på seg rollen på en god måte. Mm. Og det jo hardt arbeid og lange dager og tøffe forhandlinger, men det noe med den lagånden da, at du faktisk kommer I mål.
0: Mm. Men hvor godt kjenner folk fra det på Stortinget sånn på kryss og tvers av partitilhørighet og ulike oppgaver sånn, gjennom en dag? Spiser man I lag I lunsj I kantina?
5: Ja, så kantina litt annerledes, for der vi delt opp I sånn partibord, som det heter da. Men det ingen tvil om det når du sitter I komiteer da. Så blir du egentlig veldig kjent, ikke bare med partifolk, men med de fra andre partier. Mm. Og du blir jo veldig tett I, så det jo det fine I Norge, at du kan ha tøffe og vanskelige debatter, og vi kan være studios, NRK, det virker som man uvenner omtrent, men så går man ut og tar seg en, ja, la oss si en sånn kopp kaffe eller noe annet da, og drikke, siden det tidlig på morgenen I dag. Så det jo det fine med den norske kulturen, den med respekten på hverandre da.
0: Mm. Det kom en sånn undersøkelse I går, Masud, som viser at norsk ungdom, altså 18-åringer spesifikt her, hadde såkalt store kunnskapshull om demokratiet. Vi rakk å snakke litt om det mens vi hørte på The Kids her, som vi blæste ut med forelsket I læreren. Det gjelder jo sikkert mange voksne også, men hvorfor det liksom så viktig å ha denne forståelsen for hva demokrati Ja.
5: Jeg tenker, hvis vi ser litt på hvordan verden nå, så står det ikke så veldig bra til med verden, jeg tror såpass ærlig skal vi være. I fjor så holdt jeg en tale for forsvaret, da sa jeg at vi tilbake til før 1989-nivå, og det var jo veldig viktig år liksom, for verden, for da falt jo Berlinmuren, og så begynte det å gå bra for demokrati og velstand. Da var vi tilbake til før 1989. I år så holdt jeg en tale for forsvaret, da vi tilbake til før 1978-nivå, og det går raskt tilbake da. Men det jo et land som på topp I pressefrihet, ytringsfrihet og demokrati, og det Norge, og det skal vi være stolte av. Men demokrati ikke noe du bare har her og nå, du må liksom ta vare på det hver dag da. Og det jo, altså den generasjon som skal ta vare på det når vi begynner å bli skikkelig gamle, det jo de unge. Så det å lære om demokratiet, det å ha lyst til å faktisk bruke stemmeretten og bestemme, men også bli politikere, det vi jo avhengig av da. Fordi jeg tror styrken I Norge også heldigvis det at det ikke pengene som avgjør hvem som kommer inn på Stortinget, og at du har mennesker som, ja, som har radiografbakgrunn og jobber på Kongsberg sykehus som blir stortingspresident, men du har liksom jurister, du bedriftsledere, kvinner, menn fra hele landet, altså det betyr noe for representasjonen da. Og det tror jeg viktig at liksom, ungdommen får den nysgjerrigheten, men også skjønner hvordan politikken funker. Hvis jeg bare, jeg skal ikke bruke mye tall da, men jeg snakket med min tyske kollega, så sier hun til meg, var for en måned siden, og var på et møte om både forsvar og NATO og støtten til Ukraina, så sier hun at det kun hver fjerde tysker som har tillit til parlamentet. Hver fjerde tysker. Og I Norge så det tallet på 70%. Og det handler jo om at selve limet I det norske samfunnet jo tilliten mellom oss, og det å forstå hvordan de demokratiske institusjonene faktisk funker da. Men når det sagt, så fortalte jeg litt til dere at jeg var jo på sommeravslutning for sønnen min, 13 år skal jeg begynne på ungdomsskole. Det jo en generasjon som interessert I politikk. De tar ordet, og de tar rommet, og jeg blir bare sånn rørt når jeg ser dem, tenker jeg herlighet, når jeg var 12-13 år, så tørte ikke jeg å si så mye som dem gjør. Da. Så de nysgjerrige, og det noe med den verden vi og så gjelder det kanskje å lære litt mer om politikk, det trenger vi de fleste av oss kanskje.
4: Ja. Det en fin oppfordring egentlig til alle som hører på oss som kanskje litt oftere snakker litt om nettopp demokrati og sånn også hjemme eller under sommermiddagene utover. Vi jo et demokratisk program selvfølgelig, så I tillegg til at du skal få lov til å være her litt lenger, Masud, så har vi åpnet opp litt for at lytterne skal få være med og påvirke litt musikken I dag, og Kari synes det hadde passet helt perfekt om vi kunne spille La Humla Suse. Den songen har gjeve meg akutt sommerfølelse helt siden barndommen, men dessverre den ikke tilgjengelig på Spotify. Derfor håper du nå å få høre den på radio, selvfølgelig.
0: Det godt når NRK trumfer Spotify. Ja. I like it a lot.
5: NRK har det, vet du.
4: Ja. Nå gir vi litt ekstra lykkefølelse til Kari og resten av gjengen som med oss akkurat nå.

0: Nå, Kari, nå håper jeg at du kjenner på ekstra stor lykkefølelse, for dette var din ønskelåt, Elisabeth Moberg, La humla suse.
1: Ja, så ser jeg Mai-Britt, og det her er jo Norge i et nøtteskall, for vi er et langstrakt land, det vet jo også stortingspresidenten alt om, men Mai-Britt går og flirer for seg selv på vei til jobb, for hun går i fullt regnhyr, og hører da La humla suse og sang om sommervær og så videre. Så sånn kommer det til å være også når reiseradien går på i morgen, at noen plasser er det regn, og andre plasser er det sol, men sola skinner alltid på radioen.
0: Yes, er du god til å ta imot skryt, Masud Gharahkhani?
2: Det er hyggelig i hvert fall, det er hyggelig.
0: Du skal få et par fine ord her nå. Dette er Åsil, heia dere. Han, stortingspresidenten, er en fin person, så klar og direkte i sin uttalelse. Stor takk, står det her. Og så var det vel også en annen fin melding fra Kristin. Det er helt herlig å høre vår flinke og dyktige stortingspresident. Han er en inspirasjon for mange. Og som det står her, han er faktisk dritkul. God sommer til dere alle.
2: Tusen takk.
1: Petter har sett med stolthet og aner konturen av en god type klump i halsen. For det som ikke har vært fortvilt over, men også masse vært takknemlig over, særlig for oss i Norge. Så takk til Masud, står det her fra Petter. Du var litt inne på det at du har veldig trua på den kommende generasjonen. Du har selv vært på skoleavslutning og har en 13-åring som skal over i et nytt kapittel i livet. Alt de tør og det de er opptatt av og alt de kan. Samtidig så hører vi om unge som vegrer seg for å bli politikere, for det er så mye skitkasting og kommentarfelt og så videre, og til og med dette stuntet i går med der alle på Stortinget ror. De som falt og ikke ror kan jo også få høre at nei, så utrolig grinebitersk du skulle være da, og sånn andre som skriver sånn, men dette gjør dere ikke når damelandslaget sånn og sånn. Altså, hvordan oppleves det på en måte alltid, så er det noen som skal perke på noe?
2: Altså at det er ulike meninger, det er jo en del av demokratiet, men jeg tror det som er litt farlig da, som vi har sett utvikler seg over tid, det er jo hatefulle ytringer og hets. Og siste tiden så har vi også vært vitne til dessverre at vi har to unge politikere som må gå med voldsalarm. Og vi kan mye bedre enn det i Norge. Så er det jo selvfølgelig sånn, ikke sant, at jeg har jo samarbeid med PST rundt oppfølging av disse tingene, hvordan skal vi jobbe med dette, rutiner, partiene har det, alt det. Og det er just rundt det i forhold til hvis du kommer trusler, men samtidig så handler det nå om hvordan vi er med hverandre i den offentlige debatten. Og det er det jeg sier, vi skal ha tøffe og vanskelige debatter, men det handler om respekten for hverandre, og der har vi en jobb å gjøre da. Fordi hvis det blir sånn, og det har jo møtt unge mennesker som har engasjert seg i skeives rettigheter, innvandring, klima, altså kanskje saker som blir veldig fort polariserende, og så har de delt med meg meldinger de får, og det er til å bli skremt da. Og så sier de følgende til meg, at jeg er usikker om jeg gidder dette. Og da er jeg litt tilbake igjen til det jeg sier, da. Hva er det vi feirer egentlig på 17. mai, som vi alle sammen er så utrolig glad i? Det er jo grunnloven vår, og en av de paragrafene jeg er mest stolt av å snakke om, er paragraf 100, som har stått seg fra Eidsvoll 1814 til Norge 2026, og det er at ytringsfrihet skal finnes det. Det var radikalt å si allerede i 1814, for det er selve grunnlaget for demokratiet vårt, altså at vi kan lytte til hverandre i trygge rammer. Og poenget mitt med at jeg tar opp det er at hvis vi ser noen skrive noe som ikke er bra, sier noe som ikke er bra, så er det et felles ansvar vi har å si, vet du, det er greit at det er ulike meninger, men gjør det på en respektfull måte da. Fordi det er viktig at du får unge mennesker med i politikken.
1: Jeg tar til meg akkurat det, så vi kan bedre enn det her.
0: Altså, ja, vet du hva?
1: De verste kommentarene der, det kan alle faktisk bli bedre på. Det, vi kan bedre.
0: Ja,
1: nydelig. Ok, la oss hoppe litt inn i sommermodus også, så ikke blir helt Dagsnytt 18 her. Vi er jo 9-timen, Norges største radioprogram, og går gjennom det meste hverdagen med godt humør, håper vi. Hvis du ser tilbake på barndommens somre da, Masud, hvordan var de, hva er det som setter igjen?
2: Altså nå reiser vi jo mye lenger enn det vi gjorde da, det må jeg innrømme. Så mye av sommeren for meg var jo da å vokse opp i lille bygda Skotselva. Det var jo egentlig å bare være ute uten at foreldrene våre stresset, hvor er du nå, og mange meldinger sånn som det er litt nå. Vi gikk ut, og så kom vi kanskje hjem til middag, og selv om vi ikke kom hjem til middag, så visste foreldrene at da var de hjemme hos noen andre og spiste middag. Men det var egentlig bare å leke og ha det moro med sykkelen og være i skogen og kose seg med softis da. Så den har jeg fortsatt. Det er, for meg så er liksom sommer, det er softis, så det er nostalgi.
0: Har du et favorittstrøssel?
2: Jeg er konservativ, så det er nøtter.
0: Det er nøtter,
2: ja. Ja, det går fortsatt i nøtter.
0: Ja.
2: Men da jeg var yngre, så var det vanlig cola med softis med sjokolade.
0: Ikke sant?
2: Jeg prøver å tenke litt på vekta, vet du, så det er vel det. Så jeg nøtter.
0: må gi noen begrensninger der. Men hva var din første sommerjobb, for eksempel?
2: Ja, da vi litt tilbake igjen til det da. Var jeg glad i å spise også? Nei, altså, jeg hadde jo familie da, som drev med gatekjøkken. Så jeg solgte softies og kebab. Så det sommerjobb jeg har hatt da. Så det kan jeg. Så det var faktisk en del 17. mai til og med, så måtte jeg da servere softies. Da gikk det noen tonn med softies i Drammen.
0: Ja, det vil jeg tro da. Ja, men det må jo ha vært en litt sånn fin type jobb å ha det der. Folk er jo glad når de skal kjøpe seg enten kebab eller softies.
2: Og beste var liksom, når vi nærmer oss stengetid, så måtte jo softiesen spises opp, for maskinen skulle vaskes,
0: klart,
2: og da kan du lure på hvem som spiste veldig mye softis.
0: Det var ungebasen. Ja. Men du går faktisk også sommeren i møte med, holdt på å si, et nytt kne.
2: Det gjør jeg. Jeg opererte kne for 4 uker siden på min gamle arbeidsplass, Kongsberg sykehus. Så 1,5 uke så måtte jeg liksom ta det helt med ro, og det er vanskelig for meg også, å ligge på sofaen. Jeg klarer ikke det. Men jeg måtte jo det. Men nå er jeg heldigvis litt i gang og går og aktivitet da.
0: Så ja, for jeg merkte det var så ut som stødig gang, og det er jo ikke noe krykkebehov eller noe sånt nå.
2: Det går veldig bra, altså. Det går veldig bra, så takknemlig for de flotte folka på Kongsberg sykehus, og så en fysioterapeut da, som har piska meg litt underveis og fått meg skikkelig i gang, og trene muskler jeg aldri har trent før. Før og,
1: ja. Tør jeg spørre, er det menisk-relatert?
2: Det er menisk, ja.
1: For det skal man tro er smittsomt, for det er minst 2 framledere i 9-timen som har kjent på litt av det samme, og den er av den, hva de kaller det, regenerative type, altså den er bare slitt ut.
2: Det som er litt artig er at, og det, jeg får ta med meg den da, så når jeg møtte legen så sa han at hvis det er bare alder, så er det ikke sikkert vi hadde gjort noe med det, men dette er trolig en idrettsskade, så den har jeg levd på også, så derfor så bør du inn og operere. Så jeg har en idrettsskade alle sammen.
0: Ja, det er det vi har. Og hva var idretten, Masen?
2: Gåturer i Drammensmarka,
0: ja,
2: som jeg er glad i.
0: Ja, det er du veldig glad i.
2: Med Tina Turner og det beste på øret.
0: Ja,
2: da er livet herlig. Og en softis etterpå, da er det drøm.
0: Da er det i grunn ganske gull. Hva blir sommerferien for øvrig for deg og gjengen din?
2: Det ene er liksom at livet mitt er 24-7, så det å liksom ha god tid med familien og fri er viktig, og da er det litt sånn at vi må reise litt vekk da, for å få skikkelig kvalitetstid med hverandre, så i år så er det Spania. Så det gleder jeg meg. Det blir varmt, men Spania er flott land da. Så vi skal innom Barcelona, Madrid og Marbella, så det gleder jeg meg.
0: Kan du spansk?
2: Hola.
0: Hola, senor.
2: Ikke sant? Como estás? Litt sånne ting, men ikke mer enn det. Og så kan jeg bestille en øl kanskje, men ja.
1: Eller en kopp kaffe som du sa, så det er tidlig på morgenen.
2: Det er det som heter en kopp kaffe. Uno americano.
1: Det er veldig hyggelig å ha deg her. Selv sagt, det høres ut som du nesten gleder deg til å ta fatt igjen når Stortinget samles på andre siden av sommeren også.
2: Ja, jeg skal til Gålå siste helgen i juli, for da skal jeg åpne Per Gynt. Så jeg har blitt venner med Torbjørn Harr, som er selveste hovedrollen. Så det gleder jeg meg til, så da begynner jobbingen igjen.
0: Ja. Å, fantastisk. Det minner meg på at det der har jeg tenkt på i mange år, at jeg må opp og få med meg spillet på Gålå. Kanskje i år blir året. Du, har vært en fryd å ha deg her. Vi skal sende deg ut i fredagen med en ønskelåt fra noen lytter. Han har lyst til å kjenne på nostalgien, Øyvind altså. For da han gikk på barneskolen, så avslutta vi alltid første time på siste skoledag med at hele skolen samlet seg i gymsalen og sang «Vi vil ha fri!» av artistene Vaktmesteren. Så nå som 9-timen da straks tar sommerferie, så må det være en passende sang, så vi kjører den ut nå.
1: En hyllest til både vaktmester, vil jeg si, det er viktig jobb de gjør der ute, og
2: absolutt.
1: Vi vil alle ha fri.
0: Yes. Tusen takk for at du kom til oss i dag. God sommer.
2: God sommer.

0: podcast fra NRK.
1: Leseklubben klar for å lese med hele Norge I sommer.
2: Ja, for nå skal vi lese en bok som passer like godt for en 80-åring som en 8-åring. Nemlig fantastiske Brødrene Løvehjerte av Astrid Lindgren.
1: Og den skal vi lese med Else Kåss Furuseth.
3: Jeg gleder meg like mye som folk gleder seg over fotball-VM.
2: Jeg kjenner at jeg gleder meg.
0: Hør Leseklubben I appen NRK Radio.

0: Det er bare å se for seg Masud Gharahkhani gå opp I Drammensmarka til lyden av Tina Turner, The Best. Da han I sitt S, altså.
1: Ja, det var til og med den type bevegelse som ga han denne idrettsskaden, som gjorde at han nyoperert I kne, en meniskskade der. Godt å ha idrettsskade, unnskyldninger å bruke der, for jeg tror kanskje det var litt aldersbetinget også.
0: Det kan nok hende. Vi skal ut til vårt siste møte, ikke for alltid, håper vi, altså, eller vi vet jo at du tilbake igjen etter sommeren, men det ditt siste møte med et tilfeldig menneske der ute.
2: Ja, det blir en spennende sommer, Mari, når du sier slik.
0: Ja, nei, vi kan bare slå fast med en gang, du her også når vi tilbake igjen etter sommeren, altså.
2: Ja, det hørte dere det, alle lyttere. Dere slipper ikke unna meg. Jeg kommer tilbake, Mari sa det. Du, Anna Vaskepott står jeg her sammen med. Hvorfor kaller mannen din Stig deg Vaskepott?
3: Nei, det barna mine som kaller meg for Vaskepott. De har alltid syntes at jeg for enslig.
2: Og hvordan da?
3: Nei, det for at jeg må holde orden på huset da, og at jeg har tvunget de til å delta I noen aktiviteter.
2: Ja, hvordan du? Du når du tvang barna til å, når Vaskepott ropte, det Vaskepott! Nå det vasking, barn!
3: Ja da, de har blitt like renslige som meg når de flyttet hjemmefra da, men de praktiserte ikke det mens de bodde hjemme.
2: Nei, så de har lært det?
3: De har lært det. Så det modellæring, vet du, de har sett etter sin mor og tatt etter, men de praktiserte ikke det så mye når de bodde hjemme da.
2: Nei, for Anna, du allergisk mot det meste.
3: Ja da, det jeg. Så blant annet husstøv, så virket det egentlig på en måte en curse da, å være...
2: Ja, på en måte.
3: Ja, husstøvmidd, det ikke noe bra.
2: Men kanskje de fleste skulle vært allergiske mot husstøv?
3: Ja, det skal jeg ikke uttale meg noe om, men I hvert fall...
2: Hva mer du allergisk mot da?
3: Nei, det jo gress og pollen, jeg mener bjørk og dyr og sånne ting.
2: Og utegående reportere.
3: Nei, det ikke så allergisk for. Det ikke så ofte jeg treffer på de da, det må jeg si.
2: Jeg kan si at de en veldig, veldig sjelden rase.
3: Ja,
2: og det noen få som allergiske, det ser sånn ut når jeg går ute I bybildet.
3: Når det står folk nede på Nationaltheatret med mikrofoner, vet du hva det pleier å være? Det jo sånne som har sånne religiøse foredrag, det det ganske mye av nede på Nationaltheatret, at de står da, jeg tror de bare improviserer, men det mye av det.
2: Da endelig går det opp for meg, og du vet jo langt der inne I bak denne litt sånn dressjakka som jeg tatt på meg I dag for å pynte meg siden den siste dag, der det jo selvfølgelig en åpen religiøs forkynner naturligvis godt hjem. Jeg avslører den siste dagen, og så går jeg hjemme den igjen litt senere. Kjøkkenjurist, det det Stig kaller deg. Jeg sa vaskepott,
3: ja. Jo, da, mannen min kaller meg for kjøkkenjurist, og det jo fordi at jeg jobber jo med masse juridiske evner uten sånn å fullstendig være jurist, men
2: dere tar dere virkelig av hele verden der. Du har jo hjemmekontor og sitter der med personvern og så videre og snakker med hele verden. Og så Stig da, han
3: Han kreditsjef I DNB og kontrollerer utlån, så vi driver med kontroll begge to da.
2: Ja, og derfor fant dere hverandre for 16 år siden.
3: Nei, vi fant hverandre ikke egentlig for 16 år siden, for vi var egentlig kjærester når jeg var 15 og han var 19.
2: Oi!
3: Men da var faren min så streng, så den gangen så ble det ikke til noe.
2: Nei, han så, var mister!
3: Ja, så traff vi hverandre igjen 30 år etterpå da.
2: Hvor var dere bodde da du 15?
3: Nei, da var han I Bergen og jeg var I Oslo da. Og som sagt, faren min var veldig streng, så...
2: Men hvordan kunne du forelske deg I Stig I Bergen?
3: Vi traff hverandre på camping.
2: Åh!
3: Ja, vi var på camping en sommer, der traff vi hverandre.
2: Åh, da bare, wow!
3: Roligheten camping. Kristiansand! Ja.
2: Og så roligheten som Stig jo roligheten
3: han
2: camping.
3: Han roligheten. Den gangen så var han jo litt sånn rocka med hockeysveis og ring I øret, vet du. Ah. Det han ikke lenger.
2: Nei, men da det jo et frampeke at selv om han rocka da,
3: ja.
2: Så møttes dere på roligheten camping.
3: Ja.
2: Og han ble jo det når du da fant han igjen. Hvordan fant du han igjen da, etter alle disse årene og pappa ikke kunne passe på?
3: Nei, det jo fordi at han jobber jo I Oslo da. Altså DNB har jo lagt ned på en måte sånne stabsfunksjoner andre steder.
2: Ja, men du glemte aldri Stig med hockeysveisen?
3: Nei, han så ut sånn som han gjorde da. Og det,
2: men han hadde ikke hockeysveisen?
3: Nei, han hadde litt mindre hår da. Men bortsett fra det så var han liksom seg selv da, så det var ikke så vanskelig. Du vet jo, når det går så mange år så kan jo folk forandre seg fryktelig.
2: Ja.
3: Sånn at det ikke nødvendigvis sånn at det noen god match igjen, men det var det.
2: Åh, ja. Fantastisk. Og da...
3: Så det var en kjærlighetshistorie, det der.
2: Ja, det var en kjærlighetshistorie. Det noe av det jeg elsker mest av alt, når jeg ikke kunne bli forkynner, så det kjærligheten jeg valgte, for den tåler vi alle.
3: Ja, da, ja. Så vi har mye av det. Ja. Så...
2: Og han en kløpper, Stig.
3: Han en kjernekar, han en sånn som alle liker.
2: Åh, ja, da, så deilig.
3: Ja, da, det det jo...
2: Det ikke alle vi andre.
3: Nei, jeg føler ikke at alle liker meg, men jeg føler at alle liker han, da.
2: Ja, det nettopp.
3: Han sånn. Og Stig, Stig, okay. Stig han har liksom det der med at han har alltid likevekt. Oh. Han har alltid godt humør.
4: Så, så, ikke på grensen til provoserende?
3: Jo, noen ganger når jeg ikke er så godt humør, så kan jeg synes det. Ja. Men,
4: og de for, der som alltid har likevekt?
3: Han har alltid likevekt.
4: Ja. Ja. Ja, du aner ikke hemmeligheten.
3: Nei.
4: Nei, kanskje det, kreditsjef DNB gir...
3: Nei, jeg tror det hans personlighetstrekk, at han alltid har vært sånn, men... Ja.
4: Men hvorfor var han da ledig på markedet etter all these years?
3: Nei, du vet jo, det jo sånn det går da, når man har vært gift alt for lenge, og
4: kanskje ble for mye,
3: flytter ut av rede, og
4: mye likevekt for den forrige.
3: Men man vokser fra hverandre da, ja, og det jo det man gjør. Så,
4: og så det fantastisk, Anna, når dere nå skal på sommerferier og så videre.
3: Det skal
4: videre.
3: Vi, ja.
4: Han, ja, det skal dere. Ja. Og han elsker research, Stig.
3: Stig kan sitte timesvis og drive med research og planlegge og lese detaljer og reviewer av steder, sånn at liksom, vi har aldri noen dårlige opplevelser da, for at han, hvis det noen dårlige reviewer sånn på støy og alt sånt noe, så det ut så Stig, han så det han tilrettelegger, jeg bare med da
4: Der kom Stig, hun var forelsket I ja, det var fransk det Vil du ha hull I hodet eller kne eller et annet sted ja, ja, selv opplevde det, men jeg bare fikk litt sånn følelse at Stig var litt sånn drømmemannen som bare,
3: ja, det eneste jeg ikke synes at drømmemannen på at han opptatt av fotball 24 timer I døgnet og jeg kan ikke utstå fotball
4: allergisk mot fotball nesten
3: ja, det nesten det altså det synes ikke noe om fotball så det kunne vært foruten ja. Men Stig han lever og puster fotball.
4: Ja,
3: så det vel det eneste minustegnet da.
4: Du, hva synes likevekt Stig om at, at han har blitt portrettert direkte på siste 9-timesending før sommeren?
3: Nei, han litt privat, så det kan det være at han ikke liker, men...
4: Skal du fortelle det til han?
3: Ja, da, det må jeg jo selvfølgelig gjøre når jeg kommer hjem. Men jeg har ikke sagt noe negativt om han da. Nei, det har jeg egentlig ikke gjort det.
4: Bortsett fra fotballen
3: da. Ja da, men det det jo så mange andre også som puster fotball hele tiden. Og,
4: sånn
3: ja,
4: det. Det veldig bra. Du, hils Stig og ønsk god sommer til han.
3: Takk skal du ha.
4: Ja. Ha en ordentlig enn du også.
3: Ja, takk I like måte. Ok. Ja,
4: ha det bra.
1: Jeg elsker dette stigespillet. Det må bare treffe stigen hver gang og bare rykke lenger og lenger mot start.
0: Takk for strålende innsats, kan vi også da si da, for sesongen, bare så det igjen presisert. Bekkevolds møter fortsetter så fort vi tilbake igjen I august.

Olivia Lobato sees. Der ja, åja, oh, wow, ikke sant? Her en liten forsmak på hva som skal skje neste timen. I timen. For vi her helt fram til klokka 11. Resten av programledergjengen kommer også inn. Men før en nyhetsoppdatering så slenger vi på et låtønske fra Kari. Fordi hennes herlige sønn og svigerdatter begge født på nøyaktig samme dag, nemlig 19. juni 1994. Og dette en hyllest til dem på 32-årsdagen. God sommer! Dere blir savnet, sier Kari. Vi kommer til å savne deg og Kari. Håper nå både sønn og svigerdatter hører på.

0: denne låta vår jo skapt for at vi framledere skal gå på slutten på låta og si det var In Da Club med 50 Cent.
1: Ja da, vi kan jo benytte anledningen til å si at det rått å ha dere med. Vi gleder oss til den aller siste timen på denne sesongavslutningen.
0: Det betyr at klokka ti. Ventetiden på sykehusbehandling skal ned til 2 måneder, Henriette Stenersæter.
2: Det ønsker helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre. Det nye ventetidsmålet ble lagt frem av ministeren og Jonas Gahr Støre i morgentimene i dag. Det utvidelse av valgfrihet som skal redusere